0: kachire wurade se awurade mane ye wasiesie ama wo na wo mantiri madaache no awurade mane mrem bo somi nyame ma wiye paye enchire bi enu onyam bi kesiye bi awurade mane mrem ye bompa ye ye bompa ye
1: awurade ye bompa ye ewo Jesus Christ demo and that no pay awurade wa sam abaye
0: nchie
1: yes na wo sen sam pa wasiesie ama he ye nu onyam ne ye kesiye awurade ma ye se wo wo enu onyam
0: sama empo ne fon
1: hye biere awurade ye
0: wo Jesus no so
1: and no pay ye
0: strong kron kron
1: adibia awurade wasiesie ama he awurade ma wo
0: ye enu enu ye
1: ye wa ma wo sa
0: na bo sum ye wa
1: ma wo sa so
0: awurade ye ma wo
1: ma onyam
0: awurade ye ma wo
1: papa show enu onyam
0: wo Jesus
1: papa show enu onyam
0: Rade yama wo
1: one for she
0: ye name Jesus
1: udimu ye twi
0: one wo tie ye
1: o rade shenye din
0: one wo tie
1: ye shenye din
0: rade yama wo
1: wo rade
0: yama wo wo
1: obone
0: wo Jesus
1: din mo biara
0: pasuru emu ye ma wo
1: biara
0: ye nipa asre wo biara
1: rade de ma dwini mu da
0: awo ye ya kuma mu da ye Jesus bi o so
1: rade
0: sisa ni ama ma awo Jesus
1: rade ma wo sa so
0: e ne ye
1: ye
0: nipa sa
1: asre
0: ye nipa sa
1: Yo akayo
0: yo akayo
1: yo akayo
0: awurade bramu o
1: akayo
0: woni ade fu o awurade kasa
1: sha wo di
0: ase ma ntimi nye yi
1: wo sha wo di ase
0: wo yesu di mu
1: wo sha wo di ase
0: wo sha ya bo
1: sha wo di ase
0: woni ya na wo
1: awurade mani mrem
0: wo sha ya bo
1: awurade kan ya
0: wo bi mfa na so wo
1: sha wo di ase
0: ye
1: ye nimpe wo
0: da awurade na wo ya ye
1: ma kuma mu awurade mani si
0: awurade ya ma awurade ya ma wo
1: na woni onyam
0: awo yesu
1: di mu mani pa nche hwe
0: awurade ya ma wo awo yesu
1: di mu
0: Ya nkra ta
1: sam
0: enye ye awurade bramu
1: o
0: na yama wo ma
1: na wa yensa
0: awo Jesus
1: Jesus
0: dimti oh my